0: Bonita, Madonna i Reiseradion. Det er mandag morgen 10. august 2026, og det er veldig hyggelig at du har radioen stående på. Og dine veka her så er det altså da Tuva Fellmann og Ronny Brede Aase som leder Reiseradion. Og så sa du under låta sånn, Tuva, vi må si til folk at vi er gift da.
1: Ja, fordi det kan jo godt hende at du aldri har hørt stemmene våre før. Og da kan jeg bare, jeg synes at det er hyggelig å introdusere seg selv, i hvert fall når man er i en så spesiell situasjon som vi er, nemlig gift.
0: Ja, altså Det er ikke så spesielt å være gift, men kanskje spesielt å være gift og ha reiseradioen sammen. Det er jo litt, det er ingen andre som har gjort i sommer, tror jeg ikke.
1: Ja, med mindre de har sånn hemmelig ekteskap da, ja, ja. I så fall så tenker jeg at da er det en nyhetssak.
0: Da har jeg heller ikke lyst til å fortelle om det på radioen, hvis
1: Nei,
0: det er hemmelig.
1: Det er sant. Men vi har gift og har to barn, og har jo på en måte startet litt sånn intenst denne uka her. For i går så skulle vi lage søndagspizza til familien, og jeg er sånn liker å ha veldig varmt på ovnen ja. Når jeg skal steke pizza. Ja, men, kjempevarmt.
0: Ja, men alle sånne, du ser jo, altså jeg, min Instagram-feed er jo full av det. Når jeg ender på Reels, så får jeg opp, jeg vet ikke hvorfor, men det er jo fordi jeg og du driver, vi driver jo og pønsker på å starte et litt hotell i Hellas, ja. Og holder på med det, og det er en annen historie, men der har vi pratet om at vi skal drive og lage bra pizza, hvis vi skal ha restaurant, og det har nå ført til at min Instagram er full av folk som lager deig, og lager pizza. Og da er det alltid sånn, ja, jeg må i hvert fall ha 450 grader på pizzaovnen når du skal lage pizza, liksom.
1: Ja, ikke sant? Og vi er jo ikke så proffe, vi har jo sånn helt vanlig ovn til 250 grader eller sånn. Men jeg fyrte i hvert fall alt jeg hadde, og på siste pizzaen, vi stekte to stykker, siste pizzaen, så har det akkurat som hørt et litt sånn plikk, og så bare og så døde rett og slett hele ovnen. Og det, jeg tenkte at det bare var sikringen som gikk, så jeg må innrømme at jeg bare serverte pizzaen og gjorde ikke noe med det.
0: Du gikk bare videre med livet.
1: Ja. Og tenkte ikke på det, og glemte det.
0: Ja. Og så litt senere på kvelden så skulle jo jamføre at vi har da barn som skal i, vi har skolestarter og matpakke og sånn. Så tenkte vi, det må bakas nye brød. Så jeg stod og bakte brød i går kveld, og var veldig fornøyd med meg selv. Jeg hadde fått det ganske bra, og det hevet så bare det. Og så hadde jeg skrudd på ovnen der, ikke til god tid. Det er jo en to-stegs heveprosess. Så først så skal du jo heve brød i bolle, og så skal du over i brødform strø på litt gresskarkjerner og salt og sånn, og så skal det heve
1: etter heve
0: 45 minutter til. Ja. Og da pleier jeg å skru på ovnen sånn at den er god og varm til steiking. Men når jeg skulle steike brød i går, og det står og jeg er sånn helt over brødformene og popper helt, det er fantastisk. Jeg tenker sånn, for en hevelse. Så innser jo jeg at den ovnen vår er jo ikke på, den har ikke varmet seg opp i det hele tatt. Og etter å ha testet litt sikringen og styret litt, så finner vi ut at ovnen er død, altså. Og det må bare si at det irriterer, eller det er det som er problemet, at jeg går automatisk inn da, fordi vi må jo selvfølgelig sjekke, kan vi få reparert den? For det åpenbart så klikker det når man skrur på sikringen, man skrur på ovnen, så er det klikk, og så er både sikringen og ovnen av. Så det er et eller annet i strømmen der, kan ikke mer om det, men det
1: ja,
0: som...
1: Ja, det hørte man. Ja. Men det kan
0: som,
1: ikke mer om det.
0: Nei. Men det som jeg begynner å tenke på da, i sånne situasjoner, det er et eller annet som du trenger egentlig helst, i dag ryker, da blir jeg får jeg så ubehag i kroppen, fordi jeg har ikke lyst til å kjøpe noe som er tull, hvis man må kjøpe nytt. Det er jo sånn som man egentlig har lyst til å researche frem til å finne det beste på markedet. Jeg har ikke lyst til å gå på Elkjøp eller Power, og så er det han jeg møter der har fått beskjed om å selge mest av denne måneden. Jeg har ikke lyst til at det skal være sånn, jeg har lyst til å gjøre et gjennomført valg. Men det har du ikke tid til. Når du eventuelt må kjøpe en ny steikovn.
1: Nei, fordi du er jo researchens mann på en måte. Du elsker jo å sitte frem og tilbake, pristester og best i test og sånne ting, mens du er jo gift med en dame som, da jeg kan bare gå inn i butikk, og så kan jeg si, eller melde deg fortelle, deg ble det. Den tar vi, og nå er vi ferdig med den saken.
0: Men tenker du da, den var penast, den tar vi?
1: Nei, men artig funksjon da. Jeg hadde likt hvis det hadde vært sånn dampfunksjon inne i ovnen, sånn til heving for eksempel, det hadde jeg satt pris på.
0: Men det bør vi kanskje, problemet er at jeg har lyst til å gjøre et vel overveid smart valg rundt hva går man for,
1: ja.
0: men så skal man jo også helst ha den i hus da, for man skal jo steike ting.
1: Og
0: men hvor lenge tror du vi kan gå uten?
1: Oi, som et slags prosjekt.
0: Ja, hvor lenge kan jeg gå uten steikovn?
1: Oi, artig, men vi baker jo brød da. Ja, da må vi begynne å gjøre det på grillen da. Herregud. Altså, her føler jeg vi... Ja, det er, altså, tror du vi klarer å holde oss hele denne uka hvor vi skal ha reiseradion?
0: Vi får se da om reiseradioveka blir tilbrakt uten steikovn hjemme.
1: Ja, det, altså, folk lever uten steikovn støtt og stadig.
0: Folk lever uten steikovn hele tiden, ja. Og det må si at vi fikk stekt... Altså, det ene brød falt sammen, puff. Men det andre overlevde. Og tusen takk til nabo Rasmus, som tok våre brød, ja. Og satte deg i sin steikovn. Og lot deg da bli fyllbyrda sånn at vi kan servere. Så att vi kan servera matpakke idag.
1: Ja.
0: Men det är sånt som det ska vi streama sån utanom reseradion och så plejer jag säga att hvis det är det största problem vi har så ska det väl gå grejt det där.
1: Jag tänker det alltså, jag tänker det. Jag måste bara säga si att vi har fått otroligt mycket hyggliga meddelanden bland annat detta är kanske min favorit så långt. Nyter sola och ferien runt Risør. Hilsen Rune och Gro på verandan.
0: Åh, Rune och Gro på verandan.
1: Det er det beste som finns.
0: Jeg sitter på verandaen og nytter livet der.
1: Å, herregud, det helt fantastisk. Feriedag nytes hos sønn på Raufoss, verandaliv, kaffe, selvfølgelig radio. Gleder oss til en ny uke med Ronny og Tuva. Altså. Altså, det var veldig koselig.
0: Hvem var det fra?
1: Det var fra Gro, står det der.
0: Ja, hei Gro.
1: Hei.
0: Har vi fått noen meldinger fra, altså Vestland fylke har jo satt ned, altså den mest regntunge døgnet i år, har vi fått noen meldinger derfra?
1: Ja, skal vi se, jeg vet ikke om det Vestlandet, men her står det, ja det. Det trenger ikke være Vestlandet for å få regn, si. Hei, Tuva og Ronny. Siste feriedag I denne omgang. Snart blir det kaffe på senga mens regnet høljer ned.
0: Ja.
1: Trenger vel ikke å si at jeg bor I Trøndelag.
0: Uffa meg, uffa meg. Ok, så noen sitter på verandaen og nytter kaffe. Noen nytter kaffe I senga inndørs I regn. Og uansett hvor du så du hjertelig velkommen til Reiseradio. To timer I godt lag. Og hvis du vil si hallo, så det appen NRK Radio som gjelder. Der sender du en melding til Reiseradion akkurat nå. Vakker musikk fra Olivia Dean.

Jeg fer opp sang Oline Dybedal. Den aller første vikingtidsfestivalen I Finnmark I gang I Gjesvær. Og det ingen tilfeldighet at det arrangeres akkurat I fiskeværet på Magerøya. Og hvorfor, det skal vi få svare på rett etter Hilde Selvikvåg.